0: gör din syn ren. Riefade, riefade, riefade, rallallå, rallallå. Riefade, riefade, riefade, rallallå. Hoppsan så.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. Och Radio 45 Mälarut.